0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och sjunger samtidigt. Inemellom. Och Notodd Blues Festival har då hört på henne. Take Me Back. Och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år. Och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången. Och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
0: Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

Du fick lite mer gitarrbasert igen när vi gick in i 90-talet från Steve Miller Band 1993, Wide River, och titelkutte var det du hörte från Steve Miller Band. Det vi kan nämna när det gäller bandet är att de har haft många utskiftningar i besättningen, men har aldrig varit upplöst, och de är fortsatt aktiva och spelar konserter med sin blandning av blues, rock och pop, och innimellom lite mer polert som på 80-talet som vi då har nämnt. Vi ska till ett album som kom i 1986, Living in the 20th Century heter albumet, och vi hör en låt som heter I Want to Make the World Turn Around. Steve Miller Band och näst sista låt ut i musik från min uppväxt denna gång alltså.

Då Honky Dory blev köpt in i platebutiken Mären fick jag igår med mig en amerikansk artist, Patti Smith, med albumet Waves. Patti Smith är en artist jag har stor sans för, hög kredibilitet och väl värt att låna öra till, både på plate och konsert. Vi hör Dancing Barefoot från Wave.

Idag fick du höra Girls Keep Secret in Stränges Way med Appemera. Och det är en poptrio från Bergen och trion blev dannet i 1994. Han är född 15 juni i 1959. Här ska du få höra La Regne Ösenen med

Då fick du höra Miracle med Casada. Och den kom ut i 2006. Han är född 13 september i 1969. Här ska du få höra Heimat till Hardanger med Lotepus.

Ja, då fick du höra Afrika med Toto. Och det var amerikansk rockband som öppnades i Los Angeles i 1967. Och nästa låt kom ut i 2010. Här ska du få höra Sjå Sola med Stout.

Ja, fick du höra Helt ärlig med Magnus Helles och Onkel P. Och den kom ut i 2019. Ja, då har jag bytt med anledningen att tacka för mig idag. Önskar alla en riktigt god dag vidare. Och så ses vi nästa gång. Här får jag gå sista sång. Hon har fött 16 februari i 1994. Här ska jag få Who is laughing now med Ava Max.

Prison geeks, freakar när vi ska vara färta. Plötsligt var vi prison dig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi har ledda. När det visar man nördsa.